0: Kako konkretno će to doprimiti gradišćanskim Hrvatom?
1: U momentu skoro niš, po tom će se će poznato po tekstu, jedino će promjena zapravo to da će biti sada sako ljeto ili redovno jedan izveštaj kada će vlada povidat cijeloj Austriji kako se stoji s narodnimi grupami i savjet Smith te svoje mišljenje isto objavi, ako znam da nisu složni s tim će vlada veli. Ako kanu za istinu će da se pomore situacija, da jezik ostane, da ostane živ, da se podopira, onda bi morali načiniti u zakonu će za školstvo, za čuvarnice, za nove medije, za podupiranje. Ako se veli, na primjer, ustavnom rangu, 5% toga i toga budžeta je fiks, ako li je to za kulturne posle, jezične posle, školske posle gradišćanskih Hrvatov, onda bi mi se to vidjelo, kad to je čak konkretnoga. Ako se piše, mi ćemo čuvati, to je dobro ako se čuva, a konkretno se vidi da je broj spao, onda će ni funkcioniralo. Onda bi se moralo korigirati, a na toj situaciji smo sada.
0: Je rekao stručnjak za manjinska prava Franjo Šrujf danas u emisiji Dobar dan Hrvati. Razgovor je peljala Viktorija Palatin. Emisija je još pol ljeta dostupna na ORF On.
2: Danas.
0: Oficijelna svečevanja oko 250. obljetnice postojanja Sjedinjenih Amerikanskih Držav su čer bile raskošne i ako ne po planu. Zbog teškoga nevrimena je predsjednik Donald Trump samo zakašnjeno mogao držati svoj govor. U ovom je opet opomenuo pogibelj komunizma i je hvalio patriotizam. Vulkan Etna u južnoj Italiji je danas opet pljuvao pepeo. Erupcija je sigla 1,5 km u višinu. Polag meteoroloških prognozov će se pepeo u zraku proširiti prema jugu. Zbog toga su privremeno zatvorili zračnu luku Catania. U Egiptu su arheologi blizu Sredozemnoga morja našli grobe ki su 2000 let stari. Neki ovih grobov da su još potpuno intaktni, je izjavio egipatski ministeri za turizam. Zvana toga su u pustini u zapadu zemlje našli ostavčine grada iz bizantinske dobe. A sad na koncu još prognoza vremena. Tokom večera će prolaziti oblaki i pljuski, ostaće vjetreno. Stoprv u noći na pandiljak će se vjetar umiriti. Temperatura 19 do 14 stupnjev. Zutra vjetreno i nestalno. S početka će biti oblačno, pred svim do podne će biti godinastih pljuskov. Med pljuski će se pokazati sunce, prema odpodnevu će biti i dužih sunčanih fazov. Imaće 23 do 27 stupnjev. Prik sutra utorak, sunčano i sve vrućije, imaće 27 do 32 stupnjev. Tim smo na kraju našeg večernjeg žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
2: Časak radosti.
3: Nedjelja frtalna 7 za naše vjerne slušateljice i slušatelje je to vrijeme za časak radosti, a ja Angelika Reman Marijel se veselim da smim vas opet pozdraviti pri tom obaveznom terminu. Lijep dobar večer i dobrodošli. Naša današnja emisija sadržava opet čuda, lipe muzike i ljubezne čestitke. Štatat ćemo ovput tamburicom Cindrov i jačkom Črna Madonna. Jačka je posvećena Petru Buzaniću iz Mjenova, ki svečuje svoj 75. rođendan. Dragi papa, dragi opa, dragi Petar, za tvoj 75. rođendan ti na ovom putu kanimo reći kako si za nas poseban i važan. Jako smo zahvalni i srični da te imamo, da si svenek za nas ovdje i za sve ča za nas djelaš. Želimo ti nadalje čuda sriće, ljubavi i zdravlja i još puno lipih trenutkov s nami, s tvojom familijom i osobito s tvojimi unuki Levijom, Mirom, Johanom i Linusom. Hvalimo ti za

Fanik Vulka Protestoffer Stefan Jans svečuje 10 let duhovne službe. Za UF jubilej mu želu sviver neki Vulka Protestoffer i otave sve najbolje čuda snage, sriče i Božega blagoslova. I to s jačkom Mili Jezuš od Štefarušev.

Najsrdačnije čestitke i pozdrave šaljemo u Pinkovac. Klara Radaković je svečevala ufta jedan svoj 80. rođendan. Draga naša mama, oma, baba, draga jubilarka Klara, za tvoj rođendan ti želimo osebito zdravlje, čuda Božjega blagoslova, puno sreće, čuda uspjeha i veselja kod svi tvoji svakidanji mali posli, čuda strpljanja i veselja u krugu tvoje familije. Draga naša mama, oma, baba, ti si stup naše familije. Ostani nam takova kot si. Obdrži si tvoj dobar humor. Puno zahvalnosti šalju srdačne pozdrave tvoj muž Eri, tvoj sin Wolfgang, snaha Elisabeth, sin Arnold, nukić Manuel i nukica Sara i pranukica Hanna. K ovim čestitkam se pridružuje cijela velika rodbina i pridružuju se svi tvoji dobri prijatelji. Živjela naša draga Klara, glazbeni pozdrav ti šaljemo s jačkom Pinkovac u srcu od društva.

Karl, i Kristina Horvath, i Svara Kanave su ufta jedan svečevali svoje diamantno veselje. Za uf posebni jubilej želimo čuda sreće, stravla i veselja s obiteljom. To želju pra unuka Klara, Julija, Kristjan, Lara, Tomas, Marijan, Iselina i sva ostala obitelj s jačkom Ružo moja crvena od zbora i tamburice Frakanava.

Michael Alexander, ravno danas svečuje svoj rodendan. Od srca sve najbolje mu želi svoja obitelj, čuda sreće i veselja za buduće vrijeme i čuda ljubavi. Živio i to s jačkom Marica Rožica, ko si je sve negjačio kod mali ditić svojom starom majkom Matildom.

Zadnja jačka za danas, generale Kujaču Severina i učiteljice, je za Hanu Buranić iz Mjenova, ka svečuje prik zutra, svoje 12. rođendan. Draga Hanna, sve najbolje za tvoje 12. rođendan, čuda sriče i veselja ti od srca želju tvoja Lara, mama, papa, uma i opa i uma Anna. Ostani nam kod si. Tim smo došli na kraj naše muzičke emisije. Za zutra vam želim lip novi tajedan, a svim ki imaju praznike čuda veselja pri tom vremenu. Uživajte još današnji večer i s Bogom, veli Angelika Reimann-Mariel.